0: ma wa no pay wo Jesus Christ dem adomo no beji wa fi atamfo ne ebusuefo nse
1: amen
0: 133 133

na wotwe no so en chano pe ya futu ni enkran chance me ya de banani ni e ya fantu e kotodwem se ya bobra na se ya tudi ya din a na se bi atena se ni a bi kotodwe ni mu se ya yidi afu ya kenken wi a ni a sadia shim ni a to na mo na ya tu no zo a ni ano no en chi ya futu ni enkran chance me sha se opotoka se ma no pe ya wase.

0: ane se
1: abusia fiti andra nonya oha yenka bi nhyemu ane ehu se video bi ane na mabefo ntinta video ne so wotiretire ni a ane aban afa no se won tradie 1 plus 1 e 2 e 2 plus 2 e 4 e 4 plus 4 8 won tradie anka kra kra bi nim de koti baira memu a anko mara anko ba kesi akobo nketingiti ni ojeje ni no so tra ho draw ni osue ni no wo mu dia bo mpa ne we to na we ato emplempla mino kasa yi aha e tra se sabe oyafo wan feel sin na eyade aje se ye hu se wo nu oyi no oyafo no ye ye no nti wo mu de nsam aba monte so
0: na eyade asofo a wo no na wo hwe gana ya kwantim pon hu nsam so ye wura govern Kwame Abuja de atujo ya o kirese bogoso ekwesi pistia kwan no wode ama contractor foforo sanse canadian no kokwa sanko na na wo ye kwan so
1: gana de shimamba wo mu ko pia mu e wo south africa kirese ye new si ehun ye o mahio se eyede yo yohane sotra ho dro wo mu bubo ye bia me no nam so Amen penivo ever play ko hoko for mo ba ye mbrebra mino kazei e kamia sa Ghana dis member woni nanu wo ma ba be piemu e wo man kronkro Ghana ha na ne ene ansam drofo ye bo moden a ene eya South Africa eya foreign affairs minister e kasa ye wo chese he sa dia no e course wonu eya dia na je se wo mo dwene wo monti ase na Ghana kra ye se bzom se etisisi ano Ghana dis mamba wo mu bia bia so to ho no no mu be om dem mu be pe queens e dia mom wakasa dia fa ho
0: e o mai mna se e be jofie do mu kuma ya wono mu e wo ho na wono mu am wono mu e wo heart committee no eso na wo mu dia de se dia e ko e dia maban no kire se o ko pie mu e wo afari military hospital ya wo atunwa wo bia jano a e ya dia wono mu e resa bia ho niam an koyie ene e mpompa Sebi wano mwono duwa mwenda son no akwe buwa chibidi.
1: Abusi ya nsemu weni ya nsempi nwa. Ana simedu ya seye diye nimi enu ya numbe nu ya sinku nya. Yete eba besu mwana wuko to seni ya buwa kramai. Wosi ya pasu nisisi nu obumu jeng jeng jeng ya. Ne ye nipada seni biya tawuru menyumreika siyeboyi. Emko ventures kasi ya papa ne honu mwana benya no. E Ghana mesto senye provisions nyo manu senye tiye ni brabejo diena nsenye omamba na ufisu resta mwono ya dia. E de pa bejo diena di ne bibibia. Enso etume uwe peye wa honu mwa. Na enyumre ya dia. Ya no ya dem ewo Facebook abefunti te video ne so ne captain number 1 sign wadi ya kwa kopie mu ho like na share eja wadwe chat fatu a backing kind of bibia to me awie pay wo ho x ne so ya de ho plan b 104.5 fm like na share eja wadwe chat ne backing kind na anwumre yi ne bibia and so at me awie pay a youtube kokwa de no Plan B 104.5 FM. Like na share jo adren channel backing kind of bibia to me we pay Instagram IG. Plan B 104.5 FM. Ye be like ya share jo adren channel. E dia to ho, e dia ma ye bre pomre be je bre. Ni akenkan dia ba wo TikTok e ho share da ho. Plan B 104

0: Wano, student noa, enye wani otete ninu, edipo mwono. Wano kwa no, nanude mwa, wosu chese, teacher ninu kwa, womunya nwesa nse, wano wajitum, wano wabufra nwa kwa jitum, se wano, ana naso ye dinya, ema sanse mweni na, ensu etumye ba yenti, abufra ne kwa die, nanude mwa wosu se wo, omunya ni teacher ninu, na eneyi, wamresa nse abufra na jatum, se wano wa, ana na no ekoye adin ene yi wojeje ni no so epapa na no so ene yi na esesa ana eno so etie ewo ho na ene yi ana emozo uzu ekoso a jemu se ene no ya hwe violence ya hudwa na se kasa kasa hudwa teze ewo suku mu no a ene yi na wo se wo mu akirekirefo no wo mutumi ejijiri mu ekutia na mu wanya se bia wo mu e support wo mu support teacher ni no se bia wakwa kwa blue student no ne momo ndio mo pene se se ebia obi kura di boni kesi ya yadi etumi ama ne bail na nyanto kwa sebi sebi nto kwa kitua we ene no benam so minja se yetumi ayire numu a womo te se womo jitum se wotireti ene wasanka wotu sana mono ne momo no se yadi na kwa kwa pie mu ewo kwa ye police station ye hun se ne tie no womo te se omo pese fairness ana ye dwuma ne mo won anya special treatment ana nei wo mo enso epe wo honmo na ze sa ana eno so etie entim prempre die enatefo wo mo tese wo mo dis ye no a wo mo akwachi datu mu a ye tese bail ye be ma ni bail no a wo mo bezo mo de be ma no wo mo tese enei wo mo ani abrekọ pa sanse sani mdi kaka ntwini animu honuma wo se obomu kukuru na obi atumi tibi na emomo enko bo nchan mane nko jecha na je se sa ana no zu die nti ene die na atifo wo ma faster
1: na wo chechire ni a enei wade enyina hin Catholic Senior High School adane boko manku boxing arena ya ne woni asuku fo dia twedia boso na kuturuku pa ya de wo shobi finfini na obi afuno na ajeta na moje pie ni ade a Nense miye mwono na ajajire fuwa se Sa wano mkuyue eno Anso wawo Eni ababi yano huu zeni chere chere ni waburu no Waini poso pansa mwabubu na pire ni adjini nano Wazendi Sa eni oburu wabaya utu ni beri manti Abra ababa waifa tetefu Na eni ofre fie ni na chasi kromu pa Yani ye nina hino wa Na wafre yano wase adesi ye mumrai na yari mba skumu wase mbezu ya diyo na ze minimu se mibaya se mbabe kuo mibaya ajajira fuo baku wachimi ya tuhoni we sibiri mipa nyaba wadenesa weye tuto bima pa ni bima waburu mise yompa mtimumra na mbabu wami na mbaburu yani ya ababa waifre baku no wafre dom enipa makuma kwa duyenu ene na omu free kromu ho eni enye chobwe akwentiba ni mpoli bani ya diyo nano eni ya wanumu kwa kuo wanu mu nyina bom yopo be piemu he wo suku mu ha wanu mu baya omu asem nyina ne se kirekire ne woi montwe ne mra na yenche ne se oba no nya no merima yaba woni yemesi yenye na achajire fo ne kire se nyakopo obo kirekire ne se wanu mu baya no na apose fo di kan abetebre no ade ne ekọ wanu makache enu tene ne hoson nya sa de ne nka ne nka wanu besi bam ne pa na yani penia ono ye kasamafo ade ema ye atuma mponua district education directorate no yewra eric abuaje twetwen koma no wacha sampa asem no ye no kre ema bunu ne de kyerese se no mania bre no nankopon ena eboa ye pa se positive for ye ntam eba fa a kyerekyere ne de ko ye enka de besi wa kyere no eba ya de foforo won mu baaye ya won mu e kyerese abaywa ne fre ba ko kyere se se na atuna osukum ho ene ma won so eboa dom wano na kyerese ne won mu eba cheche nusu se wamu nene dibesie ni pa ya wasi gate kranwa eda wamu hostel hono emlanti ya ibu gate ni ure muo na wamu kase ya mfa cheche fono mra na niye achiracheche fono chila se uni hono na wamu jidi se achache fono buwa wamu edi niete ena jazene gate no wamu bure mububu nukra ampa wamu ure mua na achirase cheche ni na uni ho enena ebuwa aye womo ma bibia kwa boko ne momo mbato ne dia sira na okano na mabruno afom hotete ne nkodin ba ne ne makura womo ono nyen na kyerese esne asanto awo womo ani abrank ne womo ebe be sim no pa na nei yewra eric e kyerese asemno de se de e wo posifo ensem wono womo ehwe se hwehwe mu ni ade nyina no ebe tumi akwaso

0: na obepiem ewo eye atwa mponua emperifo wono hwe ngomasua no eso a wonso de hwehwem aguna kwa so a wono mo ehwese ni etie bia no no wono mo ebeduma su kone de ekofa asade de ba ye no no wono matumi apene poma sibre enso ewo ho na wokyerese yenum se wosin so hwe no ekoso na de asiwie no enkyerese mentem ho ase anagidigidia na se mpo biribi bone ekoso ewo wosin so hwe ne kyerene mo senye we ni ya teya enke bibia ye boko na asumi nyina mu no kyerese so hwe kyerene de wa ha biara ensi wo mu a adisuafo no etre se de wono mo etre no a ye bibia no eda boko do kyerese ewo aposifo nsam wono mo etre de aposifo so ede beba
1: enyumre no sia brem akan kasia no asuguzu a witia yanso yanuguzu a ya kan ede ema wo na ya dia ya dem ewo facebook abefo ntinta video ne so anya like na sia jawa drink channel fatu hebre pemu no ya beje bre ni akin kan na kama kama enso etumi dia mo fini gigabia enso entumi memo na busia ya toso dia ni baya se busumi bia abezi atwa mukọ gana disimamba ho no mu ayenka bi hyemu abefo ntinta video isu ya chese anya a boys boys anya yes yes ye di agro wo ho nkakran kre wo no mu anya video bi ebeto mu a yenkongo hwanya gana disimamba wo mu ewo South Africa egro ni mu ana anya ya chiro mu anya we ni ebenya no a sotro ni abono anya we ni ebehuna if you ye hu a Nye buse, chairman, are you from Ghana? Se wako kasa yes ya, ni achewo. Enye sutura, newe ya bo, yetumi so mu, ne mofra kwa yes ya, mumebu nibi, ufri Ghana. Enye Ghana form kwa, chase, ama maya hudwe wa Afrika ni nano, aya dia chase, yehuse, yehe utikuwa stadu, nanti ya ukope, ni afro, nye buzao, are you from South Africa? Oko kasa nua, na yese, Anya ya tre wa bro wa enu na msume nei anya gana adisimamba chese yen tre ho masade we zima yen ayedhe yen di omani ewo obi manzo sebe jakoye yen ayedie mu na se manje yen ya anya ye ba befa ya dia ba bepie ma emu sanse ye kura nu ye hia nipa dia ya dia enu nti enei embenivo di brain ho draw kesi akesi ko bie mu e wa South Africa ye ko show maniwo aba ma jese ya kwa kwasiso mu a na jese ya dia ne hadwene pa manei enia Ghana ne South Africa jese kamia jese ye dwa life pa ama jese World Cup ya wajanya mbwa ya kwa kubo ya Mexico eni South Africa ebo fes no enei enia utie Ghana vweka se mu a Wamo chese se South Africa vokra ne enkwa ne bobo no. Na se omu ko supporti ubiya. Bomu beja South Africa supporti. Oma supporti stadium. Enyadi ya umbe supporti South Africa neda. Na se asemno enya yinya pa. Na ene ya dia. Plan B zem trofo. Yani wopeni eke siye yi. Edi nko mobu sana nsensembe brinwa. Na wano na chese waye international... South Africa Minister of International Relations. Na waba Ghana ha, akebefe nse Foreign Affairs Minister. Na yese, wadun nejume dia, wadi nono. Enei, plan B nse mtrofo nye, yefa tete fumfrenu, nini di mko mwabu sanza. Yewra Ronald Lamula, nini nono. Yefa nubu sanza, chama ya. Asamu diya sinio, na Ghana desimamba ye, nimse mpre mpre diye, mose mo mpeye nti no yen ya ba be sesa ya de aba be bie mu ha na gana fo nu bi wo no mo aso to asia ho drone ye wo ma bie bie nwuma di akese akese no aho ho mo be pe kwansi bia momo ana se sen anatie na wo bra anya yebusa nsansem we ya no mo chese wo pani lamula chese aye no krese sa de no asi na momo no mprempren de Wano entumi mfani nsa, enzi ni buu nkasa nchezi hain. Ya babe, chwe chwe si gadi ya magana disimamba. Wamu sutosu, wamu companies ya hudwa, ewa hono mo. Nemo mwono, wamu guzua wamu eye hihemu ehu yenti ase ebia wamu se asem na bae no wamu homu se da nyi ni sai ntino wamu pese wamu se da de esese ye egu akwemu ye hihemu hu se a asemu aga na de sima mekan eye no kre ana se san ana no nzote e avenzu wotiremu eka se sisi anu de e brofu kasem ye beka nse pre matro eye tu eli ade no akwa se sisi anu otu anamo a anase womo dio mano kwa kase ayibetu oma eye tu eli dodo enu nti womo e kanse mbi edi ahye sane ebebu a dati bi no womo enkoma promise bi ebi a na dati bi no afenso na womo sa e kodwene ho ewetire enu nti emprempen de womo jese Ghana de shimamba womo ebiebie so tosa kase kase wo ho nei womo ja ho ba yebusom se mubepe kwansi bi dia momo anase sende che wo jese ene no womo guzua yen nsem nu enhwemu na afenso se wonwem na se ewo se womo epe kwens ema Ghana de shimamba na jese womo atumi ape bi dia momo womo jese wonu de wosusu se Ghana de shimamba ni bi hanu se ya womo bre wo se womo bedi wo South Africa hanu ya dia aso enu nti na mpempi no ya na womo ade shimamba no aye sa de tromonen su sisi ade wonu ani abra womo eye nhwemu okwan ya ene womo omo de sha de Ghana ene mpo Africa voa womo honu monu efa so
0: ya toa animre no sia ebrema aka na akase no eso na yewra Govins Kwame Abuja eye opinia wono na wohwe Ghana kwantimpon ehu nsem so wode nsem atudwa wo kire se efri ye bogoso eko pristia kwantimpon no ayade ayade ama womo a wonom ya kwan contractors ze wonom wonye nanso wo kire se nyamienum ni contractor kwan yi yade ama no wonu nyamienum ni wo ma dwuma kura ni contractor yi wo ye obi a kire se kwadro pa e wonu so ya de wode ehyen baako ekosi kwano so a bense na wotwe na ehyen mpo wonante mpo mfa kwano so o kire se wo mo hwe na se de ye peye kwan se be ye ntantam so na makon ye bedie won sema koyie mpo nto be ba oman mu na se de ndi se ban hye oman bo se won mo ba kwan de ene ye be ye kedua wo mo be biebia kwa ho do bebre mu ama yen ama ye ka so afa so ama ni gi aba no no o mo makon toto baako MSA one more Arizona Huno, and when Sani Panuano, ya, a quano shanza, wo body tatis was one, one be ye a dumano de finis some more. Wa badger cra, a de finis and an ormo, a pe bufufro, a diamano, now one wash him, what to 2 years, I'm a biansno, now fan and to my papa, a de fray riding seminar to den ned ye ya, a bra, and you go be on my mirror, ebbe de fiano. Na committee on economy and development for friend war. Se ye wrabra na be yiyi nsebia no mayen ye kwan ye bogoso e de ko pisian no den e na wo ye fa ho o kire se wo abujafo makoma de monkantum yam ezanse me akwan mafa no ho adwene kwadeda wo te wo nyina no e ne wo hwese me fa telephone ma friend se chamai adwuma na duru he me friend na me jan se fo adwuma no fa to ho ma de afru nsam me de ma obi e no ba ko no ba beye e nti se sawo ne ma no kuku nuka ka nyina firi so wo wo hyen bia isisu a koyi firi so na ye me ye kwan fofra wacha sa desia wanamu, efa sa kwanu su nyinano. Enko makuma ntomu yem, sanse kwanu wacha na nya abano enfu msua na asimpu. Enye penibi enfu msua na kontrata na nga sana wano. Akwa dropa de, ebi wanafa pa, tumisa wa yako lano. Enye osumanu wanu watu wano hiwa nimu. Kwa, nuwe jirano hiwa nimu. Paso osumanu beko. Enu wano wadie njini, eba juma imuwa wacha se. Juma nuwa ye kukwasa kukwasa wa hune mwanti ya jide fini nisamua. Wapeni bafofro, edi saa kwane diya manu, wati miaya bwe dumama niye kwanu, bibiyansu wati mi akoye, ama gana ya hun seme, awa kwe mwa nusu wafana tuma padi yefana wachirase. Enya mbogo su, eko pisita kwanu kutu ena bayi, nani edi ya chira wafana waye. Akwe mbire wawa, enebe huse mfidi gusu, ya yeye, ebinu msu wawa, abayadada no, nwadeshe omu, ebinu msa, omu timi nye niye ni njilano, abano wachirase, obesisi ni njina, ama omano, akwanti mpongu seme no akoye, na enama kwenshia nsamu suwa no bibia etuwe cha wacha se bogo suko si pista kwa no kontrata no wamwe juma woye ubia chile se akwa duro wanafa pa waji ebe fini nsamu na wade mafufro ama waye kwa no
1: abu siyani ya nyumrei yanko mko ventures kazi ya papa no wamwe diaba enye bomode koho no mo kojo die sen ye tie ni enye colors bia upe bia ya die bi ho koho no mo na nsenja wo brand bia upe bia nso ya die a ebi wo ho etie ni anwumre yi bomode kokopie mo ho na kwaji bi kosi u demo na bibi bia ntumi enwie pege se bia wo nso pese wo han edidi juma enche bia no na ya sense weekends ni mo ni weekends no eya na edepa bi ho a eye be koso aye fro be koso be di ntio dwumadi akasi akasi ajotwo wuro nu am ana be koso bi ho hanu a wo ko dwumadi enu a ebe sumen sumane nkakra akra asuma si a wo mo bo ni na busua mo ba na mo ma be ka ngi mo ngofo mo mla na je sa ko ye nsem bebre enu no ni na ye ka ana ye de ye enu ti wo ko je ka yi ba akoko han di besi ho nu mu a eye ya no aspark nu watu na di akwabasa di ehia ni opetru we no enya di bi e ha dwun bia ese wa akwabasa na bibi bia enzo etumi ewie pay ozuku ko zoli nko Muko di jume di ebi pese ka ne drive by di muko basu mjie mwa yunko ventures ewo ho edi mamu ho. Fweni tire mu ewo tema community 6 vertical plaza opposite Taco Bell honom ane ne emko ventures womo ewo from 0204 weye 0246528380 0246528380 Saji Wake Home 0248637923 Ghana Mestos Eddie Provisions Nya Manu Abba Bejo Diana Nsenya Wo Omamba Na Finso Resta Mono Yadia Edde Pa Bejo Dia Na Bububi Fagu Yem Na Bibi Bian Tumi Yue Payam Fama Yesi Work Up Ebrimu Dia Yadia yebedi di presence ze wake up no wamu ani anya dia ni dia ohwe ya Ghana dia no ntimi nhwe enhwe bi enu nti baje mu imienu na fa kosi demo no anwane nkakra akra di na bibi bia ntimi nwe peye na ya onkra bata ni bi wa tema community 2 plan b fm kasefidia ha spenters road opposite community 18 janshe honso ya dia ya onkra bata ni bi ho no really ba mfimfidi mantamu Opposite Trauma Hospital Junction. Onsu ya dia. Ya wankraba tani bi. Ewa hofromo. 0206798723. 0206798723. Ghana Mestos. Ose for the unborn generation. Nyumra madawro man. Boy chidomu akasi boy. Yade ebaba sumo. Captain number one slide yen. Eko kopie mu. Ewa Facebook. So ya sware so. Osa barema edi Golden Odys eto aso edi amamu akenka vwa nyumre ebe nu mi midini abusu ya penyini ka echile kwa binamre ku abu branko suya adiebe ye enseida mene
2: Juyena ba kwa ju amponsa o ukrubi achu ya brad nana minisuro ujafa edumo abusu ya damu wasi mamumu enitia adeshe

Enti ya tuna se empre empre kosi se no dube bonu ono abusua ya jiji wani ya jiji wani ya kwe ni mu enti vro bi no bi vro bi sajira obi ze brena zo mfani kase fede nento brand bees 104.5